pagkaroon sa kasugpon sa ngatong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: Panginoon, no, kanami makauturan, diri gipakita kung ano katahom ang langit, mga kaabyanan. Oo, sige. So, ato na lang pasalamatan, unas tanan sa Ginoo gid, no, nga nakahimo kita sa pagtuon sang iya mga pulong, subong man sa aton nga pinilangga nga CEO, Dr. Emilito Oy, subong man nga station manager, Sir Josel Banyes, kay subong man ang aton nga radio technician sa Sining Gabi, Sir BG Sirada. Magapangamo idanay kita, mga kaabyanan. Dalayaw namon nga Amay, nga yara kasi kita saan sa mga langit, salamat gid sa mga pulong nga imugin hatag sa amon. Nasa diin ini naga hatag sa amon sang inspirasyon sa amon kabuhi nga dapat kami mangin yara gid dira sa imo sa tanan nga tinion kag ang langit nga imo ginaman kabuhi nga wala sin katapusan gabay amo ang amon handom kag tuyo nga amon ina maangkon lamang kung kami mapinadayunon sa pag-alaga dira sa imo gas gani so, sini nga gabi nagatugyan kami sa among kagulingon nga ikaw padayon nga magakapot sa imo kusganon nga mga bukton nga sa din indi kami madayaan sa sini nga kalibutan labi na gid sa mga munog daya sa kamatuoran gabay nga ang imo makatawhan hatagan nimo sing dugang nga kaalam nga langit nun labaw sa tanan sang imo Holy Spirit nga mugid ang mag-guide sa ila agod nga sa din kami tanan imo isahon sa imo iglesia sa sini nga kalibutan agod nga dalon didto sa imo langit nun nga puluyan. Kag sining gabi, ikaw magaproteksyon sa imong makanakan nga nagapamati sila mga radyo naga-live through Facebook. Nasa diin ang mga pagpakamayo ilang angkon, spiritual, physical, kag mental. Kag kung may nakulangan financial, ikaw man magaprovide sa ila. Kag amon mangidala sa pagpangamuyo, ang nagabalatian, nga to subong sa ospital, duawa sila, ayuha sila, kag ipakita ang imong milagro, kag ang pagigugma, labaw sa tanan sa pagkilala sa kamatuoran. Amon man ginapangamuyo ang amon nga CEO Dr. Emilito Oy upod siya panimalay ang protection may panglawas siya pun ilang bangkon mga blessing agod madamo pang mga tao ang mabuligan labaw sa tanan ang imobulaton sa pagwaragwag sa kamatuoran sa kahanginan. Subong man amon nga station manager Sir Jose Albanias ang iyang panimalay siya pun ikaw mga protection may panglawas siya pun ilang bangkon ang tanan ng mga staff sa XFM ikaw man maghatag dugang kaalam sa ilang mga hilikoton kag protection ka good health na sa Japan ilamangkon kag magamalipayon sila. Kag isa kami sa pagprotection sining gabi samtang kami magapalahulay sa mga katulogon buhas sa aga makabugtaw kami nga sa Japan malipayon sa pagdayaw dira sa imong langit ng ngalan. Salamat sa pagsabat nimo sa among pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga lagad Brother Henry Soliano katropa nyo XFM. Good night. See you tomorrow.
1: The music of salvation.
2: You were the word at the beginning.
1: Songs one of love, God. Inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.